Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udari iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me